0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Malo hago le asusta rubí tu luma rilote. Le algo ti le sefru li bagari ya ubogo, le ferdi rubí. Le ferdi ti li bagari ya ubogo, no eigi li bihu bai i bagari magumu chaditi. Na ni hane hon, lo hago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nguba aba hata gie igruwa mele aba.
2: Da le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
3: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
2: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabauda gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la rinye gahon.
1: Nye nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulasu ligia, hilame hatumari. Saguwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebele teniru ton. Larigia, aba larinye gun lungwa rigu, lausu minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu wa tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinye gu Jesusu.
1: Aniha larinye kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo arye bu weyugu. Lalu du ba funagi ye luba launagunye. Narinye hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budun awle uguri garu wargiti ubowa gu. Nadari ruba funasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyeti Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu hama ligibge bungiu, anaganya amu garigye kei nikata, larinyega.
1: Aba houdi biya uguniya templu rugo afuriye da lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agugur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, larinyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agugur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abuhu rigulei la nigu wagu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bon, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseu ligia. La diga lea nago ti lungwa weiri. Una bubeila nago. Ahin le una bubeila nago lungwa. Weiri beila nago.
2: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu. Lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile. Aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
1: Igir huma lungha yabi irahi yonumo. Mama hara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibe til lirisi. Dan le larihi bali